0: chechen drilpsil rangmi lam khar nga ti lam tun uche chamchin che lam ba
1: chechen drilpsil rangmi lam khar nga ti nyemu tamchin dor u che lap sel drilpsil lam tun

0: chechen delpsil rangmi lam khar la ti lam tun uchi chamchin che lam ba
1: chechen delpsil rangmi lam khar nga chi nyemu tamchin dor u che lap sien delpsil lam tun

그럼 다 좋아하리고 양아 쪼클은 좀 나고 니숑 앉아지고 양아 미난 또 그야 응사대치내고 양아 따그르고 로고 nga cho ma si go ya nga chung na yo ti go nga shong si go ya nga ri wa me cha go ta nga si go